ló kúkú ní orí bẹ́ẹ̀. Abíyèsí Elédùmarè a lè wí lè ṣe. Ẹni tá àti ẹ̀rí láàárọ̀. Ilẹ̀ òun kéèyàn mo run sùn tó. Ilẹ̀ òun kéèyàn jẹ́ alálàáta tó. Wà sẹ́ni tí ó jí ń jọ́ kan kí mo lálàá mo rí Ọlọ́run. Lábìrì lọ́wọ́ ẹ̀ pé irú ẹ̀ wo ló wọ̀.

0: something new.
1: Ajáwé olúborí, nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé. Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lowó, ìwọ náà ṣe bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkúnṣì, owó ìrọ̀rùn.

0: ẹyin temi nile loko lọna ọja e ma gbọ eto olaiwola o emi saido supa saido bi ti gbogbo aye mo na eto olaiwola ni mo n gbọ benga o yato ju
1: aye ko nlo aye o duro
2: ọjọ́ ládé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹyin olólùfẹ ẹyẹ pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbọ́ ju o yà tẹ.
3: ọmọ ohun tí màá ń ṣe

0: ojú òpó ẹ̀pẹ̀ ń jára wọn ni 0912370865 0912370865 láti ilẹ̀ òkèrè
1: +234814249106 +234814249106
2: ó má sàn jẹ́nẹ́ráyé dájú ẹ̀ lọ wọ́n lé mi títí ọmọ bá wọn ò bá mi rárá
0: ọgbọ́n tí a bá ti kúrò lábala ẹ̀ á lọ sí abala.

lẹni náà tó rò wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ ha. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jòkú tó ti rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Act. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lóríwọ̀ sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Act. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí. Lágelú 96.

0: òkú olówó, òkú ọdún, òkú òtòsí oṣù mẹ́fà, òkú ọlọ́mọ àti ìṣẹ́tọ́ni.
1: Lónìí ló pé ọdún mẹ́tàdínlógójì 37 years tí bàbá wa pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyẹdé ti láṣẹ ìjẹsà fi ayé òsì ẹ̀ṣẹ̀ yìí sílẹ̀. Bàbá onínú rere oníwà tútù bí àdàbà pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyẹdé lótìtọ́ ni wípé o sùn láyé olùgbàlà ṣùgbọ́n gbogbo sẹ́rẹ̀ ń fọ̀n síbẹ̀ ojú rẹ̀ dára bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn rẹ̀ kò bàjẹ́. Pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyẹdé ó fẹ́ràn gbogbo ọmọ rẹ̀ dé góńgó ìrántí ọdún mẹ́tàdínlógójì rẹ̀ rèé bí àná gbogbo ọmọ ọmọ ọmọ ará ọ̀rẹ́ gbogbo ẹbí Ògúnkáyẹdé lápapọ̀ títí láé láàmọ̀ sèrántí rẹ̀. Samuel Ọláníyì Ògúnkáyẹdé ìwọ lọmọ ọjọ́ kan òjò tó borí ẹgbà ọ̀dá ọmọ ìkémọdé òró ògùsẹ ọmọ ṣàrò òkìtàn tìlú láṣẹ ìjẹsà ọmọ amúrere bọ̀pọ̀nrí ẹ ọmọ òmúgbá rọjà fetíkóláwọlé sunre o. Fọlákẹ́ Adéòtí àti Ajíbọ́lá Ògúnkáyẹdé ló ń kéde fún gbogbo ẹbí.
2: Ẹni tá ń wí ó dé Alhaji Àyàfọlọ́run ó dé.
3: Àmàkú àmójúbà o, Alhaji Adébáyò àpèrè Àyàfọlọ́run wọ̀lú adúpẹ́.
4: Akú ara ya ojàre, akú oríire, Alhaji Adébáyò àpèrè Àyàfọlọ́run. You are welcome Alhaji. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ̀ ní dé ní Fọ̀làdọ́là lọ́jọ́sí nígbà tá Alhaji dákánwálé, wọ́n lọ tán kéèyàn mi ò tó mọ̀ pé wọ́n ti ẹ̀ wá nígbà náà. Lọ́hùn-ún, báwọn ti wá láti bí ṣe ń jàǹfààní àdúrà àti ìwòsàn tẹ́dùmàrè gbọ́ wá Alhaji Àyàfọlọ́run ṣe làwọn aláwọ̀ funfun pàápàá ń jàǹfààní wọn. Àrùn àbá ìsìnlẹ̀ yín wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí pé kó sàn kó lọ. Ìgbà ayé lẹ́yìn fẹ́ kó túbọ̀ rọrùn. Ọ̀nà tó dí lẹ fẹ́ kó là kéyìí tó là ó mọ̀ tí dímọ́. Ẹ máa bọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ wá fẹ́ dúpẹ́ ọjọ́ lẹ́yìn tẹ ra Alhaji lọ́jọ́ sí tán. Tọ́lọ́run sì gbàdúrà. Alhaji Àyàfọlọ́run ti dé báyìí o. Nọ́mbà wọn nìyí 08033277347 08033277347.
3: Alhaji Àyàfọlọ́run ó dé.
5: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tán wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdàn àtàgbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánṣágo ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbáà lèyí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹni bá nílò ẹ̀. Ànísẹ́ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láì sí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Council Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowósanú Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Àgọ́ mẹ́sàn-án àròsọ àgọ́ mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún bèèrè àtàlàyé, pé 090

0: kìnìún lọ́làjù lágẹ̀lú 96.7 FM ọ̀gá ló jẹ́ fún gbogbo àwọn rédíò tó kù.
1: Olóore lọ, kò máa pọn mi ò kẹrù tòdò. Olóore lọ.
2: Òkú olówó, òkú ọdún, òkú òtòsí oṣù mẹ́fà, òkú ọlọ́mọ àti ètétánì.
3: Lónìí, ló pé ọdún 37 37 years tí bàbá wa pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyọdé ti láṣẹ ìjẹsà fi ayé òsì ẹ̀ṣẹ̀ yìí sílẹ̀. Bàbá onínú rere, oníwà tútù bí àdàbà. Pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyọdé lótìtọ́ ni wípé ó sùn láyé olùgbàlà, ṣùgbọ́n gbogbo sẹ́rẹ̀ ń fọ̀n síbẹ̀. Ojú rẹ̀ dára, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn rẹ̀ kò bàjẹ́. Pa Samuel Ọláníyì Ògúnkáyọdé, ó fẹ́ràn gbogbo ọmọ rẹ̀ dé góńgó. Ìrántí ọdún 37 rẹ̀ rèé, bí àná gbogbo ọmọ ọmọ ọmọ ará ọ̀rẹ́ gbogbo ẹbí Ògúnkáyọdé lápapọ̀ títí láí láàmọ̀ sèrántí rẹ̀. Samuel Ọláníyì Ògúnkáyọdé, ìwọ lọmọ ọjọ́ kan òjò tó borí ẹgbàá ọ̀dá, ọmọ Ìkémọdé Òró Ògúnṣe, ọmọ Ṣàrò Òkìtàn tìlú Láṣẹ Ìjẹsà, ọmọ Amúrere Bọ̀pọ̀nrí ẹ̀, ọmọ Òmúgbá Rọjà Fetíkólawálé Sunre o.
4: Fọlákẹ́ Adéòtí àti Ajíbálá Ògúnkáyọdé ló ń kéde fún gbogbo ẹbí.
5: Ó balẹ̀ bàgẹ̀, ó wọlé pẹ̀lú Steve's gbogbo gítàrí ogun fún bí àwọn. 50 Peters Jagunlabi ọkùnrin ogun, Gentleman on the Body System ògbóǹtarìgì, àkànṣe Peters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí 50 nínú àgọ́ ara wọ̀yá àyà. 50 Peters bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀, ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra. 50 Peters wà fún gbogbo sisi ológe, ọmọge tó sexy, bọ̀bọ́ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room, tàbí kó mọ́ lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. Debit ká ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun. Èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o. Step up pẹ̀lú 50 Peters kó sunrayọ̀ kó fún bébí ẹ tán. Níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà, 50 Peters is produced by the 50 Waves Limited. Ẹ sì lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Bashorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Peters, NAFDAC Ijolote.
6: Javis PL Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tán wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè. Ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lo ra wa, ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́ságu ara. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PL Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PL Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbáà lè yí. Èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ máa nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PL Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láìsí ìnira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Orí ìran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowó Sanu Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé, pé 0905444-8444. Ojúlọ bara, òní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
7: Bàbá Ìbàrúbá Oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
8: Ẹran jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí fún ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútu ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ ọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 0803381008 àbí 0701821111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
9: Ìpàdé ìparí àpẹẹrẹ 90 days pẹ̀lú ìṣòro alágbára ńlá máa wáyé.
10: Ìjọba ìjọlọ́run kékeré káàkiri àgbáńlá ayé. Má pàdúrà wa tá a jọlọ nínú ìrìn àjò àwẹ̀ aláàdọ́rùn ọjọ́ 19 days fasting. Láti March 1st títí di May 29 ọdún yìí. Ìpàdé ìparí pẹ̀lú ìṣòro ọlọ́jọ́ kan. Òru ẹbí ní sẹ́rí ìta àpàkòrí ẹni. Ìjókò mi, ayé mi, my seat and my space. Olúwa ti rán wòlíì rẹ̀ wòlíì tèmi tó pẹ̀ jẹ́ Jésù. Láti fi ìpàdé àdúrà yìí gbà padà. Gbogbo kan tí ayé gba ìbùjókò wọn àyè wọn lọ́wọ́ wọn. Nínú ìṣòro alágbára ńlá tó máa wáyé ní Friday May 29 ọdún yìí. Tẹ́ bá ti dé Port Plat filling station ní Wọ́ròdù lá